Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom. Sinonim za kvalitet.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za kuma, najboljeg razrednika i za društvo na vikendici Šumski mir. Slušamo za društvo Šaban.